još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše. I sam sam sebi strah, hrast i zemlje i šuma, da ne nađem korijen.

rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo.

volim, to je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru.